0: cambiar. Eu não vou parar.
1: Simba Taxi.
2: Cadê? Cadê o Simba Taxi? Cadê o Simba Taxi? Chava zara, chava daza, chava kuzampaka, chava kade. Uze yo gena?
3: Nyabo.
2: Gena mze Simba Taxi. Etamuli yao. Kuwa ara. Fenji kuata nyobulechi. Mamba, umana murele. Etamuli yao. Mambo genda. Lwani lokaba wala chinabiro. Paka chiwanya makundi. Patove ewa. Negwendi de. Tutamuli yao Simba Taxi. Mwena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Toka mbe juse.
5: Okufawusi.
4: Nange tulabila wanda njine tutu.
6: Tukala kate paka kuhuli la bubi.
7: Aluwa mtewa na kwa.